kuno naton subong ang inyo bilagro. Tuwa naton siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyo ang inyong ginapangayo. Iyayatag sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sang community. Inilisugtan subong naton ang ibo kinanglanon, ang kinanglanon sa parimalay.

Yara sa ibo. Ang nagagapot sa ibo, ginaangko niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan magid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kun hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus nga yara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sa Marcos 11, kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo. Amen.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon nga pagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rin. Ibukbo ina, tungod kay Luyan mo gininagino. Ihatag ginagino. Yeah, thank you. Yeah, thank you.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo. Kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there? Kagang Ginoo nagatulog sumong sa imo. Kung ano ang pag-struggle mo, kung ano ang pag-strive mo, nga makasulod sa kwarto, nga sa diin niya ra siya, nga makaistorya na ikaw mo. Amen. I'm in love in your

tag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

kabintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: Oo, refresh lang yung mga notes. Nakalive na kami tapos.
1: Na-refresh ko yung mga.
0: Ha ha.
1: Buga yun eh, kalino. Pero search ko.
2: Mayong hapon, bugos nga Western Visayas, kag mayong hapon man sa aton nga mga kauturan nga nagapamati gid sa sinigit nga tinion kag nagalantaw man sa sinigit nga tinion sa social media, kag subong man mayong hapon sa bugos gid nga mga kauturan naton dira sa Kapis nga nagapamati gid, kag subong man dira sa Aklan. Mayong hapon gid sa inyo, kag subong man sa panimalay sa aton ni Servant kay Brad Edwin, pod kay Nalia dira kay tatay nga nagalantaw subong sa social media sa EDGFM naton diri, kag subong man mayong hapon gid sa aton makauturan sa nagakalainlaing nga bahin sang pungsod, kag subong man sa iban man nga ka

episode sa bugos nga kalibutan kag mayong hapon madra sa kon nga madresband kag sa amon sa kabataan mayong hapon gid sa inyo kag mayong hapon man kay Faith sa aton subong nga technician diri da kay Ai kay Princess kay Prince dira sa Kalinog siya subong gid ang technician nato no mayong hapon gid dira sa imo kag welcome gid kamo tanan sa sinigid nga programa istorya ta istorya ko istorya mo istorya sang kabuhi gani ako Sister Ging Abelia ang inyo nga kaupod sa sinigid nga mga tinion kag upod ninyo ako sa pagpamalandong sa mga pulong kag pagtuon sa mga mensahe nga makabulig gid sa aton nga pagtuo kag sa adlaw-adlaw naton nga kabuhi kag mabatian ini sa kahanginan diri sa DYMI 98.9 sa ADGFM Kalinog kag subong man sa DYDF 98.9 na ADGFM Estancia Your Healing and Miracle Radio kag pwede gid kamo kalantaw diri sa mga programa sa FB Live naton sa ADGFM kag subong man ang utod ginung Jesucristo may ara man katigali nga ADG online no online radio tekun wala ikapa ka ano dira ka open pwede mo gid ma-open ang imo dira nga Google kag dason i-search mo ang Play Store dason i-search mo ang Andes Gugma Iloilo. So ara da makita mo dayon ang logo sang Andes Gugma kag sa pag-open mo sina pag-click mo dira mo mapili pwede ka da kapili sa mga istasyon tigani bisan diin ikaw nga pungsod pwede gid ikaw kapamati sa nagakalainlain naton nga station sang ang Dios Amor Est ADGFM. Gani subong gid salamat sa buhi nga Dios kag aton subong nga tupiko naman bag-o naman ini amo ang Dios nga manugtuga sang tanan kay ti ang aton nga simbahan nagsilibra sang season of creation no kag gani ang sa sinigit nga mga tinion istoryahan haton ini kag antes kita magsugod utog ginung Jesucristo nga sa ginsuguran gintugag diya sang Dios ang langit kag ang duta gani mga kauturan ang tanan nga aton makita sa palibot ang langit ang dagat ang kahoy ang mga sapat kag subo man ang aton kabuhi mga tinuga ini tanan sang Dios mga gintuga ini tanan sang Dios gani wala kita nagakabuhi nga nagaisahanon kundi sa tunga sini ang mga regalo ini sang Dios sa aton nga halinggiya sa iya amen apang kun madamo kita sa mga problema kun kisah malipatan naton nga ang Dios gali amo ang naghatag sa aton sang kabuhi kag paglahom gani ginapaybalugid kita subong utog ginung Jesucristo sang Ginoo ginarimain kita subong nga ang tanan nga ari sa aton sa balibot naton nga aton makita bisan pa ang aton nga kaugalingon ang aton kabuhi iya ini nagalin ini tanan sa iya kag wala gid kita dire amen gani subong nga tinion mga muyo kita Lord ginapaidalom gid namon subong ang amon nga kaugalingon sa imo upod ang akon nga utod nga nagapamati kag nagalantaw sa sininga nga station sa sininga programa O Lord God gani nagapasalamat kami sa pagbuyok mo o Ginoo sa akon utod nga makapamati sang maayong balita sa pagpahibalo kag pagremind sa iya kag sa amon tanan O Lord gani nagapangamuyo gid kami o Ginoo ang spiritual wisdom knowledge and standing, O Lord God, amugid subong ang magapangikot sa amon. Pagisi mo nga balaan nga Espiritu, agun mahangpan ang tanan o Ginoo. Ang tanan nga imong mga tinuga, ang tanan, O Lord God, holy mga hitabo sa amon nga kabuhi. I-bless gid ang akon nga utod, i-bless ang mga technical staff subong, i-bless gid ang ininga ministriya upod ang komunidad, upod ang amon tagsagsaka panimalay, upod sa tanan o Ginoo nga nagasubaybay sa sininga programa halin sa aga hasta mang tungang gabi. Salamat gid o Lord gabay nga magapabilin gid ang imo presensya sa amon tagsa katagipusoon sa tanan nga tinion sang amon nga kabuhi. Ini ang amon pangamuyo in Jesus name. Amen kag amen. Gani mga utod ni Jesucristo ang padayon naton bala ang pag-istorya nanungod sa season of creation nga amo ang isa katiun nga san tuig nga ang mga Kristiyano nagahiusa sa pagpangamuyo, pagpamalandong kag paghimo sa mga tikang agudto nga maambligan ang mga gintuga, ang tanan nga mga tinuga sang Dios. Ang aton kalibutan

nga tanan, nga gintuga sa Diyos, kag ang tanan nga mga gintagaan niya sing kabuhi. Gani san o ang season of creation gin sa ulog. Gin sa ulog ini, utong ginong Jesucristo, halin pa sang September 1, nagsalin pa ni sang September 1, kag tubtub sang October 4, ang piyesta ni San Francisco sang Assisi. Nakilala siya gugma sa palibot, nga gintuga sa Diyos, pareho sang duta, tubig, ang hangin, kabukiran, kag kadagatan. Nagalakip ini sang mga may kabuhi, kag wala sing kabuhi, kag tanan nga tinuga sa Diyos. So ano ang katuyuan sini? May tatlo ka importante nga katuyuan sang season of creation. Amo ang pagdayaw sa Diyos, tubo man ang pag-atipan sang aton nga ang palibot naton kag pagbag-o man sang aton nga kabuhi. So sa pagdayaw sa Diyos, kilalahon nga ang tanan nga mga tinuga halin sa iya kag regalo niya ini sa aton. Amen. So dapat gali nga dayawon naton siya. Pasalamatan naton siya kay ang tanan nga tinuga halin ang tanan nga tinuga halin gidya sa iya. Gintuga niya tagsubong man ang pag-atipan. Amligan ang aton nga duta, ang tubig, kag ang hangin, ang kakahuyan, kag ang mga sapat. So amugali na ang atang katuyuan nga anga ginaselebrar ang season of creation agudto nga matagaan inisang importansya man ti utog ginung Jesucristo. Ang aton nga simbahan nag celebrar ina agudto nga makapangamuyo kita kag makapamalandong kag subong man ang pagbag-o man sang aton nga kabuhi nga maginulsol sa mga binuhatan nga nagamo ang nga ginalinan nga naghalit sang mga gintuga sang Dios kag sa paghimo sang mga kag amo man ang paghimo sang konkreto nga mga tikang para sa kayuhan sang tanan. Gani, utod ginong Jesucristo, may connection ini, ang tanan nga ini sa Diyos. Kay silinggit sa kasulatan, sa Genesis 2 verse 15, ginbutang gidya sang Diyos ang tawo sa harden. Sa pagtugaya, sa pagtuga sang Diyos, sang langit, pagduka sang Diyos, sang duta, sang mga kasapatan, mga tanom dira, gintugaya man ang tawo, kag ang nanamihan niya gintuga, amo ikaw, amo ang tawo. Amen. Amo ang tawo kag ginbutang niya ang tawo sa harden agudto nga at sa garden sang Eden agudto nga iya ini kultibaron kag iya ini atipanon ara ginaya ginhambag na niya ya. Amen. Kag ang duta iya man sang Dios ang tanan nga yari diri iya sang Dios gani nakita sang Dios ang tanan nga yaginimo kag maayo gid ini. Kag maayo gid ini nagani nagapanumdum ini sa tiun sa aton subong nga ang kalibutan indi lamang para gamiton naton kundi isa ini ka regalo nga dapat naton amligan nga dapat naton ang bantayan dapat naton iatipanon utog ginung Jesucristo. So paano ini naton nga atipanon kung kapamalandungan naton utog ginung Jesucristo kay ang tawo gitagaan sang Dios sang otoridad sa pag-atipan sa nitanan, bisan pang kasapatan ang mga tanom. Te, kay tungod, kung nantawon naton subong ang palibot, naton, damo na subong nabatian naton nga may masulod naman ang kalamidad, ang El Niño. Te, ara na nakita naton ngang iba nagakarankara na sa pagtipon sang tubig. Kay te, balargin naton ang El Niño, ang resulta, yes, ni. Amen. Te, tungod sang sinuna nagbuhat kita man batunon ta man niya kag sa indi kita nga mga tawo ang naghalit sang kalibutan tungod nga wala gitagaan kita sang Dios sang awtoridad sa pag-atipan sini pero ti wala naton ginatipan sing maayo bisag mismo guys sa sulod sang aton nga panimalay balaan gid naton sa palibot naton gani madamo ang mga programa ang gobyerno agud to nga matipan initanan may ara nga naga clean ano na tree planting kag naga clean up drive sila agud to nga mag tree planting magtanom sa mga kahoy magtinlo sang agud to nga magtinlo pagit sa palibot ti am naga clean up drive kita kag naga binuligay kita. Amen. Pero ti bisan ano naton gali bisan ano kabuhat at bisan ano ka programa kun wala sing pagbag-o sa kinaugali isang tawo, maguba gyapon.

nga aman kay titungod ang ugali isang tawo, ara bala ang kahakog ang tawo nga wala nakakilala sa Diyos. Ang bugal, ara. Ang mga pamatasan nga hindi maayo, ara. Ang kahakog, ara. Putugin nung Jesucristo, ti. As ang ilan na panumdum, kung pa ang napanumdum sa katawo nga puno sang sala, amulan niya kung paano magdamo ang kwarta, ti. Kita mong mga kahoy, ginapang sa mga bukid, sabong ginapang, ano na, pangtapas. Iba, nula gani permit na. Ti, ano ang resulta? Ya, kung wala na kahoy ang bukid, din nga, di, paano ma, ang aton nga mga tubig. Ang at, ti, simpre pagbuos ang ulan, din madiretso, diri sa aton. Amen. Ti, nakita naton ang resulta sa nibaha. Plano to gani, kadlaw, nakita ko sa Facebook nga diri sa Mandurriao, nagabaha. Ti, batunon, tamantag si Indi, ang nagakatabo, kay ti, tungod nga, sa mga sitwasyon nga wala nato naintindihan, wala kita nabuksan, wala kasi wala ang aton nga wala kita mapahayagan. Amen. Pero subong utog ginung Jesucristo ang simbahan upod sa sinya komunidad nagapahibalo gid subong sa imo nga ang tanan nga mga tinuga gusto gid San Dios nga nagkalaguba ibalik ini sa iya gid nga pagtuga sang pagsugod sang pagtuga gid niya nga pareho sa garden sa harden sang Eden. Amen. Ti makita mo da nga mga ano ang mga kahoy, ang mga bulak. Kun magbululak gani ang kalipay mo, ara na. Amen. Gani salamat gid sa buhi nga Dios nga sa subong gin pahayag yan naman ini sa aton kag pero kun mabatian mo ang pulong. Kay agudto nga masabat ang panawagan, masabat ang masolusyonan ang problema, una gid anay kita. Amen. Una gid anay kita nga magbag-o ang aton nga ugali. Kay bisan ano naton dira ka katanom, bisan ano naton ka panami. Kun wala nagbag-o ang aton nga kaugalingon, ang aton nga ugali, amo man sa gihapon, ayawan lang. Ginapoy ka lang utod ginung Jesucristo sa paghimo sang ang paghimo pagbutang sa mga programa gani gusto niya sa Dios subong ang pagbag-o anay sa aton nga ugali. Amen. Ang Dios nagtugas ang kalibutan kag amo man ang Dios nagigugma sa aton bisan pa nga ang sala kag ang sala sang tawo nga nagadala sang kasakit sa kalibutan, wala kita ginapabay-an sang Dios. Ginpadala niya gyapon si Jesus agudto nga luwason kita. Tag-ibalik ang aton nga relasyon sa iya. So ang season of creation nagapanumdum sa aton nga hindi lamang naton dayawon ang Dios paagi sa aton nga paagi sa mga pulong kundi paagi man sa pagbutang sa buhat, sa respeto kag pag-atipan sang iya nga mga tinuga. Amen. Gani utod ginung Jesucristo. Kun aton subong nabatian ang ini nga pulong. Kun aton hinulsulan ang aton nga mga sala, kati malang kong ganyan, isaman kita, isaman ikaw, isaman ako, nga nagtugas ang naghalit sa environment naton. Batunon taman kag sa indi, kasi ang sagbot, ginalaptata pa. Amen. Ti, isaman kita, ulagid sa exemption sa aton. Pero subong, kung magpanumbalik kita kay Jesus, kag pangayuan naton patawad. Ang aton nga mga sala, kag mangayo kita grasya sa Dios nga bag-uhon niya ang kabuhi naton. Nga matuman naton, mabutang naton sa buhat ang pag-atipan, ang pag-amlig sa iya nga mga tinuga. Ang Dios, ang kalipay sang Dios, sobra-sobra. Amen. Gani gamanan kag uli katapusan niya Dios. Nagapangayo gid subong kami tanan ang akon nga utod pag napangayuan man namo patawad ang tanan nga mga tawo diri sa ninga kalibutan Lord nga tungod sang sala nga amo ang naghalit naguba sa sininga nga sa mga imong mga gintuga Lord patawara gid kami o Ginoo pag nagapangamuyo gid kami subong upod ang akon nga utod sang grako nga grasya nga matagan kami sang tagipusoon sa pag-atipan tagipusoon sa

pag-amlig sang imo mga gintuga. Nagapangamuyo kami nga tagaan mo kami sang kaalam, kagihibalo, nga mo magagiya sa buong sa amon. Agod to nga matipan namon. Sunugid sa imo kabubuton. Ang tanan nga imo magintuga, ang tanom, ang sapat, ang tawo, ang tanang gintagaan mo sing kabuhi, O Lord God. Kag nagapangamuyo gid kami sa buong, O Lord, tungod sang resulta sini, ara ang kalamidad. Gani ginatuhan namon sa buong, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Ginaklaim git namon ang pagtunaw sa tanan nga kalamidad, O Lord God. Kag subong man sa tanan nga masakit kag balatian, ngayari subong sa akon nga utod. Ini ang amon pangamuyo o Ginoo. In Jesus' name, amen kag amen. Sa subong gid niya tanion, mamati kita na isang isa ka ambahanon.

ang duta. Kahit ang iyang mga acid, maamat-amat na makuha, kung magbalik niya sa saktogid nga pag-create sang Ginoo. So, haradira, tinagatudlo. Blasling niya, doon dito nabuksan ko, blasling ko ba matuod, gid? Matuod, gid, no? Hindi lang tao ang gusto ipabalik sang Diyos sa iya nga sabak, nga sunugid sa pagtuga niya, kundi patigali ang mga tanom. Amen? Padayuno na haton, ina, ah. Na may isa pata kasi mana talakay sang season of creation. Gani mga ito ginong Jesucristo sa sinigid pala nga mga tinion sa katapusan nga ang pulong nagahambagid nga ang kalangitan nagapahayag sang himaya sang Diyos. Amen. Kag ang mga kauturan gani sinigid nga adlaw magpundo kita anay bisan sing makadali lang kag tanawon kung ano kaanyag sang tinuga, sang mga gintuga, sang Diyos. Bisan sa tunga sang aton nga mga kabudlayan, may rason kita nga magpasalamat sa iya. Kay ang Diyos, amo nagtuga sang kalibutan. Amo man ang Diyos nga nagigugma, kag subong nagaupod siya sa aton. Magpadayon kita, o Ginoong Jesucristo, sa aton nga pagtuo, kag paglaom sa iya. Amen? Padayon kita, pasalamatan naton siya, nga harigali sa palibot. Kung nagapangita kita sang pagidait, o to Ginoong Jesucristo, kung maayo ang palibot naton, ang aton nga tagipusuhon, mabatsyagan mo ang paraiso sa aton nga kabuhi. Wala ka na sa pangitaon pa, kundi ari mismo sa aton nga tagipusuhon, ari sa palibot naton, kung puno inis ang balaan nga espiritu, ang pagidait ara, ang gugma ara. Gani mo to Ginoong Jesucristo, sa liwat, sa buwas, padayon kita sa pag-inupdanay, kag subong man padayon kita sa pagtalakay sa mga tupit mga topiko sa sulod sang isa ka semana halin Lunes hasta sa Friday. Ina, kag salamat gid sa inyo sa pag-upod, sa pagpaambag, pamati, kag subong man pagtan-aw sa aton programa, subong gid nga adlaw, kag dako gid ang aton nga pagpasalamat sa Dios nga kun sa diin gintugutan niya kita nga maglulupod kita, nagtipon kita paagi sa social media. Amen. Gani kag papadayon kita sa pag pamati sa DYMI 94.7 ADG-FM Kalino, kag subong man sa DYDF ADG-FM ang istansya. Kag subong man padayon kita sa paglantaw sa FB Live naton dire sa ADG FM. Kag kun wala ka paga dira ka upod sa YouTube, sa pwede mo gid subong ma-open ang imo YouTube, i-search mo lang ang ngalan ni Brother Edwin Daulo, kag i-click mo dira ang subscribe, i-click mo man ang bell para nga mapadayon ang pag notify sa imo. Kag subong man utod Ginoong Jesucristo ang ginaagda ko gid ikaw subong sa pagtambong sa palaboton nga 13th anniversary sang Dumaraw chapter kag kag ang ilang grand healing crusade sa October 19 na ini sa dason nga Lunes alas 7 imedya hasta mag alas 12 ina sa udto dira sa ilang parish church, Our Lady of Snows Parish Church sang Dumaraw chapter kag sa palaboton balang November 7, 8th anniversary man sang Ruha City Chapter, kag upod sa Lord's Day, sang kapis sa Aklan, kag pagahiwaton man ini sa may, dira sa Parish Church, sa Cathedral, sang Ruha City. Alas 7 imedya sa aga, hasta ini mag alas 3 sang hapon. Gani ginagdagid kamutanan sa pagtambong. Kagsubong man gali, may ara kita nga God Opening and God Healing Crusade man sa palaaboton nga November 9. November 9, dira sa probinsya naman niya sang Aklan. Kag iya naman niya paghiwaton sang Batan Chapter. Kag ang ilang nga venue, paghiwaton ina sa isa ka isla dira sa Tabon Island, Barangay Tabon. Ang cover gym gani kung may ara ka mo dira ka paryentihan sa Kalibo, sa Banga, sa Aka, no, sa Balite, subong man sa Altabas, agdaha sila kay malapit malang dira sa Tabon Island, pila malang guro ka minutos na 15 minutes masakay ka sa bangka, pagkatapos matabok ka naman sa isa ka isla. Gani ginaagdagid ang tanan sa pagtambong halin ina sa alas 7 imedya sa aga hasta mag alas 3. Sa kung ginatandog man ikaw subong sa sinigid nga mga tinion, ang gusto man mag agud tumapadayon ang ininga ministerya sang media,

ginaagda ko man ikaw. Base kung willing man ikaw, kung may kalipay ikaw sa pag-share. Kadto lang kaw diri sa ano, pag-angot lang diri sa aton utod kay Sister Melanie Daulo, hires kag kay Brad Joshua. Daulo man sa aton diri nga mga operation manager, sa aton station manager. Kag subong man sa utod kay nung Jesucristo, kay silinggid diri sa kasulatan nga ang tanan halinggid sa Dios, silinggid sa kasulatan ang tanan halinggid sa Dios, kag ang tanan utod kay nung Jesucristo nga naga ang tanan nga nagalin man sa imo, kag ang amon maginahatag, kag imo ginahatag nga halin man sa Ginoo, pwede magid ini ma-share kay ang tanan nga yara sa aton, regalo sa Dios. Amen. Kay ang paghatag isa ka paagi sa pagpasalamat kag pagkilala nga kita gintugyanan. Tugyanan sang iya nga mga pagka mahayo gani gamito naton ini sa pagbulig sa agudto nga sa aton isig ka pareho sa pagbulig sa pagpadayon sang amuluhaton ni Jesus labi na gid sa ministerya sang media. Gani ang sabwas, padayo kita sa pagpamati, kag salamat gid sa inyo, liwat. Uto ginung Jesucristo, kag magasunod na ang programa sang Emmanuel diri sa DYDA, ang 10:53 AM, kung maglantaw man sa FB, as FB Live EDG Network. Gani ang tanan nga dungog, ang tanan nga himaya, ginabalikin naton sa buhi nga Diyos kag nagasalinggid, ang Diyos gugma, nagapuyo ka nagapanghikot sa aton. Nagapuyo ka nagapanghikot sa aton ang Diyos gugma. God bless us all.

Parang gahong. Ang pagpatawad ni Jesus, gahong. Gang isa ka paralitiko, gidayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong. Nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipusuan, kagdira sa imo tagipusuan, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sang kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagmagadalay na sa aton, sa Espiritu, hanon na kusog. Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayo sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad yara sa tanang ngatiyon.

Amoy ng ginisuguran sa mainit nga pabinaizay sa mga Hodeyo. Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga taho sa aton sangyaunod, agad aton kaunon. Sa Isus nagsiring sa ila, nagsiring ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang taho, kag mag-inom sa iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay, nga nagalin sa langit, hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alaga kaon sini nga tinapay, magakabuhi singgayon. Let's now close our eyes. Nabatian din natin sini sa John 17. Amay, subong nga ikaw kag ako isa sini ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero God, mangin isa kita sa panimalaysang Ginoo, kinanglan natin nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusoon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda, naging baton ta si Jesus. Inang mga mabudlay nga butang para sa aton. Mahimok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

pabati ang ginasiling ko. Kundi muod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo sa mo. Ang kanser mo, o kung ang riuba mo, o kung anuman. Karaga, panlok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, inasubong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo inahimuon, ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya, tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imong pangamuyo. Sa ngalan sa community, kinagpadala sa akon kag sa sini nga ministriya. Nag-aamin ako sa presensya sa Diyos. Gayara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo. Nga matabo. Nga matabo. Ang imo ginatuuhan.

Isa nagtawa sa Jesus sa banwa sa Bethlehem. Nga sakop sa montanya. Nga sa panahon, nga si Herodes ang hari, may nagapot ng mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila. Din balang bata nga nagtaho nga maging hari sa mga Hudeyo. Yara man bala siya sa inyong tagipusod nga nagtaho. Siling sa kasulatan, nakita namon ang yabituod sa pagsubang sini sa sidlangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitay sini ni Haring Herodes, natublagid siya. Kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo ng mga pari kag mga manunudlo sa kasuguan. Kadag pamangkot siya sa ila, diin bala magapakat tao ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwa sa Bethlehem, sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo, magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kaginsiganan. Lakat ka mo, kagpangitaagid ninyong bata, kagkod inyo, isya makita, paibaloan ninyo ako, agod, magkakadto man ako, kagmagsimba sa iya. Sa pagkasiling-siling hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-siling sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog sa diinahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nilang bituon. Nagsulod sila sa balay kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon gid buksan dilang ilang mga dala kag nagdulot sila sa iya sa bulawan. Incienso, kagmira. Ginpadaban sila sang Diyos sa damgo nga hindi sa magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sa paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Kristo, lain na nga dalan ang aton pag-uusuyon. Amen. Hindi nang dalan sino magkasasala at kinaugali kung yung dalan na sa atong Ginoo.

nagabot ang tion nga si Jose, kasi Maria, kinahanglan nga magtuman sa seremonya sa pagpaninlo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gindala nila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. And tagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, suno sa ginasiling sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka tukmo, o kung duwa ka kuyabong nga pating. Sa santo nga tion, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem, ngang iyangalan amo si Simeon. Ini nga tao matarong, kag matinuon sa Dios. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel.

Ginapangabay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagit nga wibis. Please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon na sugata.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung ano ang pag-struggle mo, kung ano ang pag-strive mo, nga makasulod sa kwarto, nga sa diin niya ra siya, nga makaistorya na ikaw mo. Amen. I'm alone in your home.

tag sa kabuhat sa ginobalaan. Kag kun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusa gi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: padalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen! Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginarisugtan naton ini kag imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

0: Ang tanan nga nagay nulsol dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Ugot sa ila tagipuzoon.
1: Hina dun tanamon.
0: Gagang ginoo magabalos sa inyo.

0: tanan kita, Ginoong Hesus.
1: Ginahatag ko,
0: kaginasurrender ko,
1: kaginasurrender
0: ang bugos ko,
1: ang bugos
0: ko, natagipusoon,
1: natagipusoon,
0: ang bugos ko nga una-una,
1: ang bugos ko nga
0: una-una, ang bugos ko nga kusog,
1: ang bugos ko nga kusog,
0: ang bugos ko nga kalag,
1: ang bugos ko nga kalag,
0: sa ibog idlama,
1: sa ibog idlama,
0: panagiyan mo ini,
1: panagiyan,
0: subong, kagsawalay katapos,
2: kagsawalay katapos,
0: salamat.
2: Sa
0: pagpalangga,
2: sa pagpalangga,
0: hindi ka magbulag sa,
1: hindi ka magbulag sa,
0: salamat.
2: Salamat.
0: Ngayon mag ipahayag sa ako.
1: Ngayon ipahayag sa ako.
0: Nga buhi ikaw.
1: Nga buhi ikaw.
0: Nagyari sa ako.
1: Nagyari sa ako.
0: Thank you, Jesus. Can you say I love you, Jesus, in your heart? Sa imong kaibuturan? Nga mag-acknowledge ko siya. Just say I love you to Jesus. Jesus.

0: padaluma, padalumon naton inang atong pagsalig kapagtuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang atong relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abi ng siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo, nagapati kita nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Garing pabakuron naton ina nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Kagang gahom sa iyong espiritu nga paligun sa aton espirituhanon nga mga bugay. Paligunon naton ina kag si Jesus nga yari sa aton. Siya sobra pa sa tanan, sobra pa sa kapaligan sang yawa, sobra pa sa aton kinahanglanon. Ang ngalan nga ina, nga yari sa aton, yari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa, sa ngalan ni Jesus, ginaitan ikaw. Kaginamandaran, po! Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gani magkasiling kita sa buong lungs, be healed in Jesus' name. Respiratory system, be healed in Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gihigtan ikaw, go, kag magaling. Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo. Salamat Jesus, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. I am healed. I am healed.

0: Salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmanubos.
1: Tagmanubos.
0: Sa bug-os ko nga tagipusoon.
1: Sa bug-os ko nga tagipusoon.
0: Sa bug-os ko nga kalag.
1: Sa bug-os ko nga kalag.
0: Sa bug-os ko nga una-una.
1: Sa bug-os ko nga una-una.
0: Sa bug-os ko nga kaugalingon.
1: Sa bug-os ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

0: sa ibang pagtuo matabo ina. Siling sa Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, pinapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imo kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kayari diri. Ibukbo ina, tungod kay luyag mo gitinakino. Ihatag inakino. Jesus, he had that Jesus. But we do not know, now receive.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining abang tagipusoon. Karika, Ginoo.

kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kun anong pag-struggle mo, kun anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin yara siya nga makaistorya na ikaw mo. Amen. Hi, my Lord, in your

tag sa kabuhat sa Ginoo balaan. Kag kun kita lang nga tawo magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusa gi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.